0: ti ćeš zažaliti.
1: Vladimir Cije radio.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

Poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobro vam jutro. Novi radni dan pred nama i još jedno novo druženje sa vama putem frekvencije Radija Vladimirci 89,5. 30. dan meseca jula tekuće godine, dan četvrtak. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetu veliku mučenicu Marinu, u narodu poznatu i kao Ognjena Marija. U narodu je ostala izreka da na Ognjenu Mariju ne treba ni konac u iglu udenuti. Za Ognjenu Mariju vezuje se verovanje da tog dana treba izbjegavati kupanje u rekama, jezerima i drugim velikim vodama. A prema izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas nas očekuje sunčano i toplo vreme. Najniža temperatura će se kretati od 13 do 21 stepen, a najviša od 33 do 37 stepeni. Sunčano i veoma toplo vreme zadržat će se i u narednom periodu, a izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas koji će se zadržati u prvih 10 dana avgusta, a najtopliji dani će biti između 5. i 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 24, a u Beogradu od 20 do 26 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Radija Vladimirci, Keramika Jovanović. U nastavku jedan oglas i jedno obaveštenje. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u

0: kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. Obaveštenje iz Crvenog krsta Vladimirci, opštine Vladimirci i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati utorak 4. avgusta u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. 7 sati i 4 minuta na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Idemo na prvi reklamni blok, a nakon toga emitujemo vaše muzičke želje. Dobro vam jutro!
1: Radio Vladimirci.
0: Kulturno leto 2026. Etnopark Vladimirci. Od 29. do 30. jula. Od 19. do 20. časova. Dobrotvorne književne večeri i promocije romana Aleksandra Vujevića. 7 suvenira. I Božane Marjanović, biser iz školjke. Prihod od knjiga prodatih tokom obe večeri biće namenjen oslikavanju zidova na odeljenju pedijatrije Doma zdravlja u Vladimircima. 29. jul. Folklorno i rock veče. Od 20 do 21 čas. Folklorni nastupi Kud diša Atić skupljen i Kud provo. Od 21 do 23 časa Branislav Šarac na akustičnoj gitari XU Rock. 30. jul. Folklorno i rock veče. Od 20 do 21 čas. Folklorni nastupi Kud Đerdan Debrc i Tamnavski opančići Koceljeva. Od 21 do 23 časa DJ Marini, domaći rock. Dobrodošli. Biblioteka Diša Atić Vladimirci, Turistička organizacija Vladimirci i opština Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
0: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo. Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Daneks Vladimirci.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Nešto novo.
10: Nešto novo.
9: Tešić Fenster.
10: Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
11: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
12: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
13: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije.
14: Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
15: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
16: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.
17: Vaše želje, na našim talasima.
18: Sinu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih žele mama Snežana i Peđa.
19: Srećan rođendan!

0: Vladimir Cije radio.
1: Sinu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih žele mama Snežana i Peđa.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih žele mama Snežana i Peđa.
2: Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih žele mama Snežana i Peđa.
2: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Malu.

0: Bravo!
1: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
2: Sinu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih žele mama Snežana i Peđa.

0: radio Vladimirci.
1: Sinu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih žele mama Snežana i Peđa.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih žele mama Snežana i Peđa.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih žele mama Snežana i Peđa.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih žele mama Snežana i Peđa.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih žele mama Snežana i Peđa.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Bratu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan žele braća Ivan i Željko.

0: Vladimirci Radio.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen. Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
5: Proverite zašto smo najpovoljniji.
0: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
5: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i

0: Sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom, svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
1: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
2: Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
3: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
0: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057, Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
4: Radanović, Radanović, pa je li to moguće? kakva sjajna ponuda!
5: Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Dobro jutro, želi vam Vladimir Ti Radio.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Bratu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan žele braća Ivan i Željko.

0: posvetio Vladimirci.
1: Bratu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan žele braća Ivan i Željko.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan žele braća Ivan i Željko.
2: Evo jedna specijalna želja. Ide samo onako malo u početku, sporo, posle ide brzo, možda se igra.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Bratu Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan žele braća Ivan i Željko.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
4: terapija akupunkturom.
5: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
6: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa urohirurga iz Beograda.
3: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
6: Nomex i Matrona organizuju jednodnevni izleti. 1. avgust, petak, krstarenje Zlatarskim jezerom, Mileševa, etno selo Vraneša, Štitkovo, Vidikovci, 5500 dinara. 2. avgust, subota, Mostar, Blagaj, Vrelo Bune, 5000 dinara. 8. avgust, petak, Firenca, fakultativno, Pisa, 9000 dinara. 9. avgust, subota, Kladovo i krstarenje Đerdapom, 6500 dinara. 9. avgust, subota, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom, 3000 dinara. Od 14. do 23. avgusta, Čanj, letovanje. 23. avgust, subota, krstarenje brodom Grizli, Perućac, Višegrad, 6000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Rimini, San Marino, 9000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Kotor, Perast, Risan, Tivat, Ostrvo cveća, Čanj, Ostrog, jedno noćenje sa doručkom, 85 evra.
7: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
6: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
8: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
9: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
8: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci
10: Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
11: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
12: Proverite

0: Končara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domax, pravi izbor.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Srbija i Albanija načelno su se dogovorile da otvore konzulate u Skadru i u Bujanovcu, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Raduje me što sam imao dobre razgovore sa novim albanskim ministrom spoljnih poslova Feritom Hodžom, sa kojim smo postigli načelnu saglasnost da otvorimo konzulate naše dve zemlje u Skadru i u Bujanovcu, rekao je Đurić za Radio Beograd. Govoreći o Evropskoj uniji, Đurić je rekao da je Srbija ubrzala sprovođenje reformi iz Evropske unije agende i da članstvo u Evropsku uniju jeste nacionalni interes Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas otvaranju staklenog vidikovca na Kablaru kod Čačka, saopšteno je iz službe za saradnju s medijima predsednika Republike. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela, biće održana danas. Glavne tačke dnevnog reda su izbor predsednika ili predsednice tog tela i njegovog ili njenog zamenika. Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se danas 30. jula sa ciljem da se podigne svest o ovom problemu u globalnoj javnosti. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen svetoj velikomučenici Marini, u narodu poznatu i kao Ognjena Marija. Iako ovaj dan nije upisan crvenim slovom u crkvenom kalendaru, Ognjena Marija se u našem narodu izuzetno poštuje i smatra se jednim od najpoštovanijih letnjih praznika. U narodu je ostala izreka da na Ognjenu Mariju ne treba ni konac u iglu udenuti. Za Ognjenu Mariju vezuje se verovanje da tog dana treba izbjegavati kupanje u rekama, jezerima i drugim velikim vodama. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,40 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u Beogradu u revanš meču pobedili severnoirski Larn sa 5:0. Mlada rukometna reprezentacija Srbije pobedom je započela nastup na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina, koje se održava u Beogradu. Srbija je u prvom meču preliminarne runde savladala Tursku sa 34:25. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je poražena od Grčke sa 77:78. Vreme za kraj vesti. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 33 do 37 stepeni. Sunčano i veoma toplo zadržat će se i u narednom periodu, a izdato je upozorenje na

0: Jak i dugotrajan toplotni talas koji će se zadržati u prvih 10 dana avgusta, a najtopliji dani će biti između 5. i 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 24, a u Beogradu od 22 do 26 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti. Hvala vam na pažnji.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredina radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja, ali se zbog špica letnje turističke sezone i godišnjih odmora povećan broj vozila očekuje već od danas na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu, a posebno u zonama izvođenja radova uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije i uz povećan oprez radi bezbednosti putara i svih učesnika u saobraćaju. Putevi Srbije svakodnevno nam dostavljaju informacije o trenutno aktuelnim radovima. Zbog izvođenja završnog sloja asfalta na putu Sedlar, Debelo Brdo, Rogačica, u odnosu na prethodnu najavu, period potpune obustave saobraćaja produžen je za 2 dana, odnosno do 1. avgusta, dok je svakodnevno trajanje obustave produženo takođe za 2 sata. Saobraćaj je dakle potpuno obustavljen u vremenu od 7 do 19 časova. Za vreme obustave saobraćaj je preusmeren na alternativni pravac Valjevo, Osečina, Zavlaka, Krupanj, Mačkov kamen, Gračanica, Ljubovija, Rogačica. Do 3. avgusta izmenjen je režim saobraćaja na deonici Kuzmin granični prelaz Sremska Rača zbog izgradnje novog graničnog prelaza. Saobraćaj se u zoni radova odvija uz privremenu signalizaciju i suženje kolovoza. A počeli su i radovi na pojačanom održavanju na deonici Novi Pazar-Ribariće. Zbog očekivanih zastoja i povremenih obustava saobraćaja, vozačima koji putuju ka Crnoj Gori preporučuje se korišćenje alternativnog putnog pravca Novi Pazar-Pazarište-Tutin-Mehov-Krš. U toku su intenzivni radovi na izgradnji brze saobraćajnice na istoku zemlje. Do 1. septembra izmenjen je režim saobraćaja od isključenja za Ponikve do ulaza u Golubac. Na toj deonici saobraćaj se odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom, dok je magistralni put prema Golubcu zatvoren. Vozači tokom obustave treba da koriste obilazne pravce, a iz pravca Radoševca ka Požarevcu saobraćaj se preusmerava preko naselja Usije. Zbog asfalterskih radova do 5. avgusta od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na deonici Golubinci-Popinci. Alternativni pravac je Popinci-Pećinci-Ruma-Putinci-Golubinci. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije zadržavanja su promenljiva na frekventnim prelazima. Na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji formirana je duža kolona vozila, što donosi ukupno duža zadržavanja. A slično treba očekivati tokom dana i na prelazu Horgoš sa Mađarskom, gde se trenutno na ulazu samo na našem prelazu čeka oko sat vremena. Na Preševu i Gradini zadržavanja su do pola sata. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je dostupan 24 časa. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
5: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
6: Kako?
5: kakva sjajna ponuda!
6: Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Radio Vladimirci 89,5.
3: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Bratiću Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca, srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih želi tetka Sojka sa ćerkom Zoricom, unukom Sandrom, sinom Zoranom i unučadima Darkom i Sandrom.
4: U vaše zdravlje, živeli!

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Bratiću Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih želi tetka Sojka sa ćerkom Zoricom, unukom Sandrom, sinom Zoranom i unučadima Darkom i Sandrom. Ejo!

0: Radio Vladimirci.
1: Bratiću Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih želi tetka Sojka sa ćerkom Zoricom, unukom Sandrom, sinom Zoranom i unučadima Darkom i Sandrom. Kafansko.

0: radio Vladimirci.
1: Bratiću Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca, srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih želi tetka Sojka sa ćerkom Zoricom, unukom Sandrom, sinom Zoranom i unučadima Darkom i Sandrom.
2: Kafansko večer.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Bratiću Veljku Aleksijeviću iz Dragojevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih želi tetka Sojka sa ćerkom Zoricom, unukom Sandrom, sinom Zoranom i unučadima Darkom i Sandrom.
2: Kafansko veče.

0: što mi joj još tvoja mi ljubav snagu daje.
1: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
2: Sinu Veljku Aleksijeviću iz Dragujevca srećan 18. rođendan i ulazak u svet odraslih žele mama Snežana, Peđa, braća Ivan i Željko i tetke Sojka i Biljana iz Dragujevca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Deset sati i devet minuta na satu sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Jedan kraći blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Obaveštenje iz Crvenog krsta Vladimirci, opštine Vladimirci, Instituta za transfuziju krvi Srbije, koje glasi: obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati utorak 4. avgusta u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. U nastavku programa još jedan reklamni blok, a nakon toga vraćamo se emitovanju vaših muzičkih želja. Ostanite uz 89,5.
2: Vladimirci radio.
1: Kulturno leto 2026. Etnopark Vladimirci. Od 29. do 30. jula, od 19 do 20 časova. Dobrotvorne književne večeri i promocije romana Aleksandra Vujevića, 7 suvenira i Božane Marjanović, biser iz školjke. Prihod od knjiga prodatih tokom obe večeri biće namenjen oslikavanju zidova na odeljenju pedijatrije Doma zdravlja u Vladimircima. 29. jul. Folklorno i rock veče. Od 20 do 21 čas. Folklorni nastupi Kud diša Atić Skupljen i Kud provo. Od 21 do 23 časa Branislav Šarac na akustičnoj gitari XU Rock. 30. jul. Folklorno i rock veče. Od 20 do 21 čas. Folklorni nastupi Kud Đerdan Debrc i Tamnavski opančići Koceljeva. Od 21 do 23 časa DJ Marini, domaći rock. Dobrodošli. Biblioteka Diša Atić Vladimirci, Turistička organizacija Vladimirci i opština Vladimirci.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja: rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu: kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacija, formulacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex skupljen. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Nomex i Matrona organizuju Evropski gradovi 27. avgust Prag, tri noćenja sa doručkom 169 evra 18. septembar Beč, Schönbrunn, Pandorf Bratislava, noćenje sa doručkom 120 evra 24. septembar Istanbul, tri noćenja sa doručkom 159 evra 1. oktobar Toskana, dva noćenja sa doručkom 160 evra Za uplate u celosti do 1. septembra cena 139 evra. 16. oktobar, Prag, dva noćenja sa doručkom 149 evra. Plaćanje na rate do 10. decembra. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
4: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
5: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara, te spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
7: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526. Stomatološka ordinacija, doktor Katić, Šabac.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116. Vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
12: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
13: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
14: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo. Stereo.
15: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
16: Vaše želje, na našim talasima.
17: Drago je i voljeno je ćerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otec Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.
18: Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Drago je i voljeno je ćerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otec Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je ćerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otac Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je i voljenoj je čerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otec Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je ćerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otec Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: posvetio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je ćerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otec Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je ćerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otac Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimir Civ.
1: Drago je i voljeno je čerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otac Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je ćerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otec Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Drago je i voljeno je čerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otec Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.
3: Nek mi danas neko kaže da je bolji, da

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je ćerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otec Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je i voljeno je ćerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje. Srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otec Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.
2: U vaše zdravlje!

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je ćerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otec Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je ćerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otac Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je ćerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otec Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljeno je ćerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otac Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.
2: U vaše zdravlje, živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac.
7: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 56 55 519 i 065 269 706. BM Frigo.
8: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064 238 0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
9: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
0: će.
7: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Drago je i voljeno je ćerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otac Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.
4: Srećan rođendan!
5: Evo da pozdravimo našeg kolegu Baju. Dobrodošao.
6: Gde je Milica? Milica ćeri. Mama je rekla da voliš tu pesmu. Evo ja sam došao preko njiva u Umku. Da ti zapevamo malo. Ajde, Mico. Srećan ti rođendan.

0: radulom sa sela. Ej! Bravo! Srećan ti rođendan. Neka večno traje prijateljstva, tebi srećno podoljeno.
1: Radio Vladimirci.
2: Drago je i voljeno je ćerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje. Srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati. Od sveg srca žele otec Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.
0: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Malu.

0: Bravo!
1: Drago je i voljeno je ćerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otac Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je i voljeno je čerki, sestri i unuci Tamari Popović iz Krivaje, srećan 18. rođendan i da je u životu samo sreća prati, od sveg srca žele otec Zoran, majka Danijela, brat Stefan, deda Milan i baba Ljiljana Popović iz Krivaje.

0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
1: Donatorsko veče za crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Krniću. 3. avgust od 20 časova. Restoran Radovanje Vladimirci. Za odličan provod pobrinuće se Hit Band, Oktava Band, Dejan Bajunović i još dosta kolega muzičara. Dođite da zajedno pomognemo obnovu naše svetinje. Vidimo se 3. avgusta u restoranu Radovanje u Vladimircima.
2: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
3: Terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
1: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa hirurga iz Beograda.
2: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
1: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i

0: Slušate Vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Srbija i Albanija načelno su se dogovorile da otvore konzulate u Skadru i u Bujanovcu, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Raduje me što sam imao dobre razgovore sa novim albanskim ministrom spoljnih poslova Feritom Hodžom, sa kojim smo postigli načelnu saglasnost da otvorimo konzulate naše dve zemlje u Skadru i u Bujanovcu, rekao je Đurić za Radio Beograd. Govoreći o Evropskoj uniji, Đurić je rekao da je Srbija ubrzala sprovođenje reformi iz Evropske unije agende i da članstvo u Evropsku uniju jeste nacionalni interes Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas otvaranju staklenog vidikovca na Kablaru kod Čačka, saopšteno je iz službe za saradnju s medijima predsednika Republike. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela, biće održana danas. Glavne tačke dnevnog reda su izbor predsednika ili predsednice tog tela i njegovog ili njenog zamenika. Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se danas 30. jula sa ciljem da se podigne svest o ovom problemu u globalnoj javnosti. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen svetoj velikomučenici Marini, u narodu poznatu i kao Ognjena Marija. Iako ovaj dan nije upisan crvenim slovom u crkvenom kalendaru, Ognjena Marija se u našem narodu izuzetno poštuje i smatra se jednim od najpoštovanijih letnjih praznika. U narodu je ostala izreka da na Ognjenu Mariju ne treba ni konac u iglu udenuti. Za Ognjenu Mariju vezuje se verovanje da tog dana treba izbjegavati kupanje u rekama, jezerima i drugim velikim vodama. Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,40 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su Beogradu u revanš meču pobedili severnoirski Larn sa 5:0. Mlada rukometna reprezentacija Srbije pobedom je započela nastup na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina, koje se održava u Beogradu. Srbija je u prvom meču preliminarne runde savladala Tursku sa 34:25. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je poražena od Grčke sa 77:78. Vreme za kraj vesti. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 33 do 37 stepeni. Sunčano i veoma toplo zadržat će se i u narednom periodu, a izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas koji će se zadržati u prvih 10 dana avgusta, a najtopliji dani će biti između 5. i 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 24, a u Beogradu od 22 do 26 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti. Hvala vam na pažnji.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.

0: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredina radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja, ali se zbog špica letnje turističke sezone i godišnjih odmora povećan broj vozila očekuje već od danas na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu, a posebno u zonama izvođenja radova uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije i uz povećan oprez radi bezbednosti putara i svih učesnika u saobraćaju. Putevi Srbije svakodnevno nam dostavljaju informacije o trenutno aktuelnim radovima. Zbog izvođenja završnog sloja asfalta na putu Sedlar, Debelo Brdo, Rogačica, u odnosu na prethodnu najavu, period potpune obustave saobraćaja produžen je za 2 dana, odnosno do 1. avgusta, dok je svakodnevno trajanje obustave produženo takođe za 2 sata. Saobraćaj je dakle potpuno obustavljen u vremenu od 7 do 19 časova. Za vreme obustave saobraćaj je preusmeren na alternativni pravac Valjevo, Osečina, Zavlaka, Krupanj, Mačkov kamen, Gračanica, Ljubovija, Rogačica. Do 3. avgusta izmenjen je režim saobraćaja na deonici Kuzmin granični prelaz Sremska Rača zbog izgradnje novog graničnog prelaza. Saobraćaj se u zoni radova odvija uz privremenu signalizaciju i suženje kolovoza. A počeli su i radovi na pojačanom održavanju na deonici Novi Pazar-Ribariće. Zbog očekivanih zastoja i povremenih obustava saobraćaja, vozačima koji putuju ka Crnoj Gori preporučuje se korišćenje alternativnog putnog pravca Novi Pazar-Pazarište-Tutin-Mehov-Krš. U toku su intenzivni radovi na izgradnji brze saobraćajnice na istoku zemlje. Do 1. septembra izmenjen je režim saobraćaja od isključenja za Ponikve do ulaza u Golubac. Na toj deonici saobraćaj se odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom, dok je magistralni put prema Golubcu zatvoren. Vozači tokom obustave treba da koriste obilazne pravce, a iz pravca Radoševca ka Požarevcu saobraćaj se preusmerava preko naselja Usije. Zbog asfalterskih radova do 5. avgusta od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na deonici Golubinci-Popinci. Alternativni pravac je Popinci-Pećinci-Ruma-Putinci-Golubinci. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije zadržavanja su promenljiva na frekventnim prelazima. Na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji formirana je duža kolona vozila, što donosi ukupno duža zadržavanja. A slično treba očekivati tokom dana i na prelazu Horgoš sa Mađarskom, gde se trenutno na ulazu samo na našem prelazu čeka oko sat vremena. Na Preševu i Gradini zadržavanja su do pola sata. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je dostupan 24 časa. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
2: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
3: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Alabite ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu. Super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
3: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Također, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je i voljenoj unuci Tamari Popović iz Krivaje srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, želi deda Dušan iz Ćukovina. Ćerki Danijeli, zetu Zoranu i unuku Stefanu srećno veselje, a prijatelju Milanu i priji Ljiljani prijatno popodne.
2: Nek mi danas neko kaže da je bolji, da

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Voljenoj Tamari Popović iz Krivaje srećno punoletstvo žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje. Bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.
2: Radio Vladimirci.

0: Vladimirci radio.
1: Voljeno je Tamari Popović iz Krivaje, srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Adamović iz Krivaje. Bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513-388, pozivni 015. 13:10, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati u utorak 4. avgusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 16 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 19 časova.
2: Radio Vladimirci.
3: Kulturno leto 2026. Etnopark Vladimirci. Od 29. do 30. jula, od 19 do 20 časova. Dobrotvorne književne večeri i promocije romana Aleksandra Vujevića, 7 suvenira i Božane Marjanović, biser iz školjke. Prihod od knjiga prodatih tokom obe večeri biće namenjen oslikavanju zidova na odeljenju pedijatrije Doma zdravlja u Vladimircima. 29. jul. Folklorno i rock veče. Od 20 do 21 čas. Folklorni nastupi Kud diša Atić Skupljen i Kud provo. Od 21 do 23 časa Branislav Šarac na akustičnoj gitari XU Rock. 30. jul. Folklorno i rock veče. Od 20 do 21 čas. Folklorni nastupi Kud Đerdan Debrc i Tamnavski opančići Koceljeva. Od 21 do 23 časa DJ Marini, domaći rock. Dobrodošli. Biblioteka Diša Atić Vladimirci, Turistička organizacija Vladimirci i opština Vladimirci.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex skupljen.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326290.
3: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
10: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
11: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
12: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
12: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
13: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

voljenoj Tamari Popović i skriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović i skriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu

0: Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić, Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
1: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 99 34. Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 MHz, FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
3: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo. Žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Vladimir Cir radio.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren 063 805 3838.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u

0: Šapcu, Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex, Skupljen.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
2: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu. Super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
7: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
8: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
9: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje. Kafansko.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Voljanoj Tamari Popović iskriva je srećno punoletstvo, žele tetka Mirjana, teča Zoran, brat Dejan i snaha Maja Damović iskriva je bratu Zoranu i snahi Danijeli srećno veselje.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. 16 je časova i 1 minut, sponzor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Turističkoj organizaciji opština Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opština Vladimirci Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati utorak 4. avgusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 19 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Dobro raspoloženje uz naš program želi vam dežurna ekipa Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Kulturno leto 2026. Etnopark Vladimirci. Od 29. do 30. jula. Od 19. do 20. časova. Dobrotvorne knjižnice.

0: Sa Branislav Šarac na akustičnoj gitari XU Rock. 30. jul. Folklorno i rock veče. Od 20 do 21 čas. Folklorni nastupi. Kud Đerdan Debrc. I Tamnavski opančići Koceljeva. Od 21 do 23 časa DJ Marini. Domaći rock. Dobrodošli. Biblioteka Dišatić Vladimirci, Turistička organizacija Vladimirci i opština Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
0: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Nešto novo.
4: Nešto novo.
3: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.

0: studira je na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Donatorsko veče za crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Krniću. 3. avgust od 20 časova. Restoran Radovanje Vladimirci. Za odličan provod pobrinuće se Hit Band, Oktava Band, Dejan Bajunović i još dosta kolega muzičara. Dođite da zajedno pomognemo obnovu naše svetinje. Vidimo se 3. avgusta u restoranu Radovanje u Vladimircima.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune. Žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: Radanović! Pa je li to moguće?
1: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune. Žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskrivaje i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskrivaje. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune. Žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.
2: Pridajem svotku glavnog upravljenja Hidrometcentra Jugoslavije, а об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года. Река Дунай, Бездан, минус 1,9, минус 19.

0: smatra
1: Baljšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

strašno cool i nisam padao na fore. Da li je tako bilo hladno i mornarima sa aurore? Mada si bila lepša od neve i raskošnija od jermitaža. Ne bi te čekao ni Žilber Beko, to bi za njega bilo

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskriva je i da joj se sve želje ispune, žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskriva je. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dragi prijatelji, pratite program Radija Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati utorak 4. avgusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Slušali ste male oglase i obaveštenja. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz 89,5.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
11: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
12: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo bratičkinji Tamari Popović iskrivaje i da joj se sve želje ispune. Žele tetka Biljana, teča Sveta, brat Dule, sestra Kaća i prija Radmila Rakić iskrivaje. Ujedno bratu Zoranu, snahi Danijeli i bratiću Stefanu srećno veselje.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dragi prijatelji, pratite program Radija Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513-388, pozivni 015. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati utorak 4. avgusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Slušali ste male oglase i obaveštenja. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz 89,5.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Vladimirci. Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
6: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
1: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
0: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
4: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
5: That's not cool, man. You go blind.
6: 89,5 Radio Vladimirci.
7: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
8: Srećan 40. rođendan Paši Mikici, da je živ i zdrav i da slavi još 105 pa opet. Od srca želi Paša Bogdan sa porodicom. Ujedno veliki pozdrav Maji, Danijelu, Jeleni i Darku.

0: Ajmo!
1: Idemo!
0: Yeah!

0: vaše želje na našim talasima.
1: Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

0: Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.
1: Permítame preguntarle.

Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

0: Radio Vladimirci.
1: Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

Petaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.

Lazaru srećan drugi rođendan, da ga sreća, zdravlje i ljubav prate, žele otac Kristijan, majka Nataša, sestra Larisa, tetka

0: Baka Klaudija, deda Žarko i baba Vesna.
1: Jako pričao.

vaše želje na našim talasima. Pozdrav za kumove od Bogdana i Biljane.